An de huet grad Nessun Dorma aus der Oper Turandot vum Giacomo Puccini heieren. Hai interpretéiert vum Tenor Michael Spiers. A just fir Drun waret Prêt-de-Rempart de Séville aus der Oper Carmen vum Georges Bizet. Do hatte ma eng Interpretatioun vun der Caterina Piva. An de lo hummer noch bëssen Zäit fir eng Encore. D'Mezzosopranistin Caterina Piva, den Tenor Michael Spiers an de Bariton Ludovic Tessier interpretéieren als Aufschloss aus Sole Mio vum Eduardo Di Capua. Begleet ginn si vun der NDR Radiophilharmonie ënner der Bagat vum Stanislaw Kotschanowski, mé fir décht herremmer den Orchester e lang mam Claire de Lune aus der Suite Bergamesque vum Claude Debussy.